ჩვენში გადადის მახაშავის სტუდია ირო ამბორა ბერნამაია როლა თურქეთ სურიედა ვაჟულიანო ფორემა ბრია რადიო დელა ოხალეკამაია ირო ლისერდო განი ემირი კონედენ ხიალი ნერდი სურიდეკრე آجی کفر سکرنا راست یکانو لحری مول و هیامه جی جهل بیو شامی که و بیرو تیر دست بیدی که ورم به هفرم گهدار ببید.